ლეცოთ, დავლეცოთ მომხდურნი, არ გავახაროთ მტერია, ჩვენი ლამაზი სამშობლო, წინაპარც სისხლი.

მახსოვს ღამეს ლეწამდა ქარი.

ზამთარი ერთი დილა არც გარეთ თბილა არც სახში ცივა უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა აქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა ცა ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის სევდია მღვიმილს იყო დღე, იყო ღამე, იყო მიწა და იყო გზა. იყო გზა, იყო ოცნება როგორც წამი, იყო ცხოვრება როგორც ცა. იყო ახალწელს

გზა, გზა, თეთრი გზა. არც გარეთ თბილა, არც სახლში ცივა, უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა. იქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა, და ცა. ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის, სევდიან ღიმილს. იყო დღე, იყო ღამე, იყო მიწა და იყო გზა, იყო გზა.

სულ ცოტა ცრის, მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის, არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველო.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი ისეთი დიდი რომ წასმევწდებოდი როცა არის დროს არ მითქო მსხვისთვის რომ მე ვიღავი პატარა დიდი მითხარი სათავდება ღამე

როცა სიზმრები ზღაჩი ცახდება, როცა მე და შენ დავშვებით მარტო. ჩვენი ფიქრები ზღაჩი გაქრება.

0: მას არსადელია.
1: რამდენი ხანი
0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი არ

მაკბარას მაცანა შემოსულის კოკოვო ჩირიმე შენ თვალებს

ჩემთვის სულ ერთი არას ფიქრობ შენზე. ვიცი არ განახულებს რას გწნობ. ბევრს ლაპარაკობენ რას არ ამბობენ ჩემზე, მაგრამ ეს სიყვარულს არ ვთმობ. პროწეულები სითბომ დაათრო და ეფერებიან მზეს. გმირდები სითბოს რომელსაც გაჩუქებ, არ გაუნაწილებს ხვებს. ჩემი სიყვარულია სამასვანდე, სანამ შენ მოხვალ ჩემთან. აი რომ მოხვალ სულ შენ გაჩუქებ, იასამნებ თან ერთად.

მოიწყინა მარტო ცივა უშენოდ სული ვერ გათბა რა ვთქვა შენობას არ პატიობს გული რა ვქნა რომ დამიმსახურო შენი სიყვარული გინდა მთელი სამყაროს ყვავილებს დაგიკრებ თუ გინდა ცხოვრებას თავიდან დავიწყებ თუ გინდა გულს გაზაფხული დაგივსებ მომცემნებას პასუხს თუ მახისებ შენ რომ მიხიმები უხარია გულს შენ როცა კარგად ხარ აღარ ცივა სულს შენ რომ გიყურებ სიცოცხლე სურს იმ სხვის ცოტათი სულოდან შურს მიყვარხარ

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
4: პაციენტებს გადარაგდით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. Microlife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების

0: უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს, დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეკე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თრება და არახვინით. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონ დინამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯო

0: ზე 2-14-80-16.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Микробанки MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავ სადა გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
4: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: დუფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
4: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად.

0: მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: დილა არ დაიდარდოზე იწყება სიმღერით, მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე წერში.
4: ვისთვის სამუშაო, ვისთვის დასვენების დღე, შაბათ დილამშვიდობის და აგვისტო დილამშვიდობის დღეს. 1 აგვისტოა, ზაფხულის რიგით მესამე თვეც იღებს სტარს და წინ ბედნიერი საციონ გასატარებელი ზაფხული მისურვებია ჩემო მეგობრებო, განსაკუთრებულად რა თქმა უნდა აგვისტოს თვე, რომელიც ასოცირდება შვებულებებთან და დასვენებასთან, ყველა სიყვარულით, სიხარულით და ბედნიერებით გასატარებელ აგვისტოს გისურვებთ საციონო დასვენებას რა თქმა უნდა. დაიწყო დილა ახალი ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, მხიარული დილის ფარგლებში მოგესალმებათ გულბათი, რომელიც გამოგზავრებთ ქართული და ფერადი მუსიკის სამყაროში, იქ ყველგან სადაც საქართველოა და იქ ყველგან სადაც ინტერნეტი, ასევე ერთად შევქმნით ქართულ განწყობას მთელი ქვეყნის მასშტაბით. www.ardaidardo.gr თქვენ განკარგულებაშია მთელი პლანეტის მასშტაბით. არც მეტი და არც ნაკლები, შეგიძლიათ შემოხვიდეთ დედამიწის ნებისმიერ წერტილიდან, სადაც ინტერნეტია, მოუსმინოთ რადიო არდაიდარდოს პირდაპირ ეთერს და ძალიან ბევრი სიახლეც შეიგრძნოთ და გადააულოთ თვალი ქართული შოუ ბიზნესის მიმართულებით. დროა გავხსნათ ჩვენი მუსიკალური ეთერი, ამჯერად წარმოგიდგენთ მგზავრების საქართველოა და ამ სიმღერის ფონზე მეც გეტყვით დილამშვიდობისა ჩემო ჩვენო საქართველო. ეს რადიო არდაიდარდოა და ეთერს უძღობა გულბათი, რომელიც წინ ბედნიერ მშვენიერ და სიცოცხლით სავსე დღეს გისურვებთ თითოეულ თქვენგანს. გზავრები თქვენთვის საქართველო, არდაიდარდოთ.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: მზე არისვენებს, ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩირჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
5: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მოგემსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby. ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ჩვენ მოუწებლობთ ყველგან, სადაც საქართველოა. არ დაითერთოთ.
1: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: კვირის ჰიტი ჩვენს ტალღაზე 9:30 წუთი ჯგუფის სახე და მიყვარხარ და გახსოვდეს სიმღერა რომელიც დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენ გველოდება წინ ახალი ჰიტი ზურახაჩიძე ამღერდება სიმღერით მინდა სიყვარული ჩვენ ვისიყვარულებთ დღის პირველ მონაკვეთს გავატარებთ ერთად 1 ავგუსტოსი და აუცილებლად სიმღერის დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით რათა გადავალო თვალი ამინდის პროგნოზ და გავეგოთ როგორ ამინდს კვირდებიან სინოპტიკოსები სულეთ საქართველოში დღევანდელი დღისთვის არ დაიდარდოთ
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ცნობა მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით მინდა წარმოგიდგინოთ ჩეშმარიტად ქართული ტალღიდან საქართველოში 9 საათი 36 წუთია და გიზიარებთ ჩვენი სინოპტიკოსების ნავარაუდევს. კალენდარზე 1 აგვისტოა და დღეს დასავლეთ საქართველოში, უმეტეს რეგიონში ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე, ცალკეულ რაიონებში იწვიმებს, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში, შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი +27, ქუთაისი +29, მესტია +21, ოზურგეთი +23, ზუგდიდი +28, ფოთი, ბათუმი, ქობულეთი +25. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, თუმცა სინოპტიკოსები ძირითადად მაინც უნალე ქვამიც გვირდებიან. ახალციხეში, ცხინვალში, ბორჯომში +29 იქნება, ხაშურში +30, გორში, თელავში +32, რუსთავში +14 და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი უნალე ქვა ჩაივლის დღე +34 გრადუსი სითბოს ფონზე ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 26 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +22 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +23 ფიქსირდება ამ წუთებში. უნდა განვაგრძოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი ამჯერად და მოვიპატიჟოთ ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ჩემი ძალიან ძვირფასი მეგობარი, ასევე უნიჭიერესი და ულამაზესი ხმის ტემბრის მქონე ოლიკო ჩორდელი, სიმღერა რომელიც დაპრემიერდა რამდენიმე დღის წინ, არ დაიდარდოს ეთერში ექსკლუზიურად ჩვენი ტალღის მსმენელებისთვის მხოლოდ და მხოლოდ. სიმღერა თბილისზე, რომელიც ეკუთვნის ქეთი ხუციშვილს და კიდევ ერთხელ განმეორდები, რომელიც უნდა წარმოგიდგინოს ოლიკო ჩორდელმა. რეკლამის შემდეგ თხონებში შევხვდებით ერთმანეთს.
4: რაც მინდ

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577 611 76 62.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 510 510. მოასარი სანამ დროა.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორეკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599 11 45. 577 41 19. სასტუმრო მირაჟი გელი.
6: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
8: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5-9-6-9-6-7-3-0. ეს არ დაიდარდოა.

0: საქართველოსი 9:45 წუთია, მუდარდოთ ალღაზე გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა, როგორც დაგფერდით, აუცილებლად უნდა ასრულდეს თქვენი მუსიკალური სურვილები და ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან მზადვარ გავახმოვანო ყველა ის წერილი, რომლებიც მომზადებულია თქვენი სხრიდან Viber SMS ნომერზე 596-96-7000-ზე და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე. გამარჯობა გულბად, გაუში ძალიან გთხოვ, ლოლა შესრულებით მადლობა ამისთვის, გიორგი ებრალიძეს ეძღვნება მაკასგანო კიბატონ. ანუ მოგესალმებით დილა ბედნიერების, მინდა გისურვოთ, ძალიან გთხოვთ გავუშვათ მგზავრების ჩემი ქვეყანა და მეუძღვნათ ყველა ემიგრანტს პატივისცემით ამირანიო, რომელიც წინა ეთერში წერდა, მოკითხო ამირანს და ყველა იმ ემიგრანტს, ვინც საქართველოს პარლამენტს გარეთ უსმენს რადიო არ დაიდარდო, www.ardaidardo.gz. გუბა დილამშვიდობის ბედნიერების და სიყვარულის მისურვებია, როგორც შენი ციხონმა გულიანად ზუსტად ისე. ძალიან გთხოვ გავში შენი შესრულებით ახალი სიმღერა მერე-მერე. მიუძღვნი ვისაც შენი ეთერი უყვარს და ვისაც შენ უყვარ ხარ. მადლობა პატივისცემით ნინა კახეთიდანო, მოკითხო ნინა ჩვენგან. დიდი პატივისცემა, რა თქმა უნდა, და მოვიკითხოთ კახეთი სხვათა შორის აქვე, მინდა მოვიკითხო. ჩემი ძალიან ძვირფასი ადამიანი, მონატრებული ადამიანი, პარალელურად ემიგრანტი, მაგრამ ახლა იმყოფება საქართველოში, კახეთზე გამახსენდა, იმიტომ რომ ის კახეთის მიმართულებით მიემართება, გიორგი კობიაშვილი, გზამინდა დაულოცო, ბედნიერი დღე უსურო და სასიამოვნო გასატარებელი დღეები თავის სამშობლოში, თავის საყვარელ ადამიანებთან ერთად. გიორგი კობიაშვილს გაუმარჯოს და აუცილებლად გავუშვებ მისთვის რაიმე განსაკუთრებულ სიმღერას. შემდეგი წერილი გამოიყურება, ასე გთხოვთ გავუშვათ მართა რამიშვილის ყვავილები თოდათო და პატივისცემით ნონაო კიბატონო და კიდევ ერთი გზავნილი, რომელსაც ამოვიკითხავ ახლა. მოგესალმები ლევან, ხოლოდ ქალებს გაუშიო. მარნე მამრიკიშვილი გწერს, რომელსაც მივესალმები და ბედნიერ დღეს უსურვებ და კიდევ ერთი წერილი. ლევან, როგორ ხარ დილამშვიდობის გულბათაშვილო, როგორი ლამაზი გვარი გაქვსო. შენც ასეთი ლამაზი სულის ადამიანი იქნებ ლევან. მართლა ჭკვიანი და კარგი კაცი ხარ. ციკლაური სახსარება გაუშიო. ბატონი ემზარი ზექალაშვილი, წერილის ავტორი, მოკითხვა ჩვენგან ემზარს და ძალიან დიდი მადლობა კეთილი სიტყვებისთვის. წინგოლოდება უწყვეტი მუსიკა, უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, თქვენ შეული სიმღერებით გავანებივროთ უახლოსი რამდენიმე წუთი და ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან მოგესვენებთ იმ სიმღერებს, რომლებიც თქვენ არჩიეთ Viber-ში და ჩვენ Messenger-ში. შეხვდებით მორიგზაჩი, არ დაიდარდოთ ეთერში. გულბათი დილამში
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ცხოვრებით გავიხარე. როგორც ყველას მეც ცრემლები მდიოდა, დრო ვატარე, მეც სხვებივით დავიღალე, უფალო სხვებივით მივხინდა ტიოდა. სიყვარული, სიყვარულით მასხვებინე,

მქონე ასი წელი თუნ ვიცოცხლო მათქმნები უფალო ცოტა ხომ ცოტა ხომ ვიცხოვრე უფალო შევიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო უფალო შემიცღალე, უფალო შემიცღალე, უფალო

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე შიდა სამუშაოებისთვის ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35, გეოკოლორ G 577-311-6612.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ G-ზე აიღო.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ნამდვილად ვერ აზროს ვერავინ შეგწვის ყველა ადამიანი ვართ ინდივიდუალური და ნუგექნება იმ შიში რომ ვინმე სადმე რაიმე ფორმით ჩაგვანაცვლებს არა ჩვენი ბუნებიდან გამომდინარე ჩვენი ინდივიდუალიზმი ყოველთვის იქნება მოთხონადი ამა თუ იმ მიმართულებით რუსამორჩილაძე მოვისმინეთ ახალი სიმღერით რომელიც კვირისიტის ფარგლებში გაჟღერდა სელავი სიმღერა დასრულდა ცენგოლოდება ახალი ჰიტი და ჩვენ აუცილებლად ახალი ჰიტის შემდგომ შევხვდებით ერთმანეთს ცნობით მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით მანამდე კი ვისმენთ ხატია ილის ბარაშოვს და მარიკა თხელიძე სიმღერით ჩემთან ერთად არ დაიდარდოთ
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ერთად. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობისა, საქართველოს 10:37 წუთია, ჯეშმარიტად ქართული ტალღიდან თვალი უნდა გადავალოთ ამინდის პროგნოზს და წარმოგიდგენთ სინოპტიკოსების ნავარაუდეოს 1 აგვისტოსთვის. დღეს შაბათია, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მოღრუბლული დღეა ნავარაუდევი და ცალკეულ რაიონებში იცვლებს კიდეც. სოხუმში +27 დაფიქსირდება, ქუთაისში +29, მესტეში +21, ზურგეთში +23, ზუგდიდში +28, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +25 გრადუსამდე გათბება. გადმოვნაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი, თუმცა ძირითადად უნალეკო დღეს გვპირდებიან სინოპტიკოსები. ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა: ახალციხე, ცხინვალი, ბორჯომი +29, სურამი +25, გორი, თელავი +32, ხაშური +30, რუსთავში +34 გრადუსამდე დათბება. დედაქალაქ თბილისში უნალეკო ჩაივლის დღე, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე +34 გრადუსამდე გაიზრდება ჰაერის ტემპერატურა დღის მანძილზე, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 25 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +23 გრადუსი სითბო, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +23. არც მეტი და არც ნაკლები უნდა განაგზოთ მუსიკალური ეთერი ნანა მესხიც, ისია მეტრეველი, სიმღერით გულის გული, მცირე სარეკლამო გოლი და ჩვენი შეხვედრის ადგილი კლავაც არ დაიდარდოა, სადაც საათის ბოლოს ქვემო სკალსურულებს გულბათი ასრულებს. დილამშვიდობის ჩემო, ჩვენ საქართველოს.

0: რეკლამა.
1: ფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-252.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-16. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
7: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

0: დილამშვიდობისა საქართველო, უსმენთ არ დაიდარდოს, ჩეშმარიტად ქართული ტალღიდან გულბათი გესალმებათ, წინ სასიამოვნო შაბათი მინდა გისურვოთ და დროა ავაშროთ თქვენი მუსიკალურ სურვილები. ნახოთ აბა რა წერილები არის მომზარებული ჩვენამდე თქვენი მხრიდან და რა სიმღერების მოსმენა გესიამოვნებათ. გამარჯობა, ძალიან გთხოვთ გავუშვათ ზურა დოიჯაშვილის შესრულებით. თბილისელი ვარ, მადლობა. ამერიკიდან გწერთ, ახლა ჩვენთან ღამდება, აღამია და გთხოვთ რომ სანამ მაქვს საშუალება მოვისმინოთ თქვენი ტალღა, გავუშვით. მადლობა, იმედია მალე ჩავეხოტებით ჩემს თბილისო პატივისცემით ნიკოვო, მოკითხვა ჩვენგან ემიგრანტებს, მოკითხვა ამერიკაში და სხვადასხვა ქვეყნებში ყველა იმ ადამიანს, ვინც ახლა უსმენს რადიო არ დაიდარდოს, ბედნიერი და მშვიდობიანი დღე და ცხოვრება გვისურვებია. ხო, ნიკოს კი რა თქმა უნდა აუსრულებთ მუსიკალურ სურვილს და ზურა დოიჯაშვილის თბილისელი ვარ აუცილებლად გაჟღერდება. გთხოვთ გავუშვათ ზურაბ ჩინჩალაძის შესრულებით აღარავინ მელოდება ჩემს მონატრებულ დედიკოს მიუძღვნი იმ ქვეყნად პატივისცემით, დიდი სიყვარულით და დიდი მონატრებითო. ნანა არის ველთაური წერილის ავტორი და კი ბატონო, გავუშვებთ ამ სიმღერას აუცილებლად. გამარჯობა ლევან, გთხოვთ გავუშვათ ჩიტაურის მონატრება, გაიხარეთ. დიდი მადლობაო აზალეკიშვილი წერილის ავტორი, მოკითხო ჩვენგან ქალბატონ აზას და სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. დილამშვიდობის ლევან, მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. გთხოვთ დანიელ დანელიას თხოვნით გავუშვათ თები მეძახიან. მადლობა, წარმატებული დღე გქონოდეთო მარისგან წერილი, თქვენ წარმატებული და ბედნიერი დღე მინდა გისურვოთ და კიდევ ერთი წერილი. გამარჯობა ბატონო ლევან, გთხოვთ გააჟღეროთ ჯემალ სეფიაშვილის და მედია ძიძიგურის სიყვარულის სანთლები თამარი ბეჭვაია. მოკლედ, თქვენი ყველა სურვილი ასრულდება, წინუწყვეტი მუსიკა გველოდება, მორიგ საათს შეხვდებით ერთმანეთს და აქვე მინდა მოვიკითხო გიორგი კობიაშვილი, რომელიც იმყოფება უკვე საქართველოში. ეთილიყოს გიორგი, შენი ჩამობრძანება და სიკეთით ბედნიერები და სიამოვნებით გასატარებელ დღეებს გისურვებ შენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად. მოკლედ, არც მეტი და არც ნაკლები, ჩვენს უდარდელ ტალღაზე უწყვეტი მუსიკა მორიგ საათში აუცილებლად ხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ამენაზად მონანავე საცხურზე წვება თუ არის შუქი უხმოდ მიდის ზართან ფიქრი ჩემი მონატრებას ელოდება და ჩურჩუ

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17.
2: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი: 593-11-94-64. www.kalmatron.g.
5: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად?

0: აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
3: MBC Bank წერტილი G. შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Микробанки MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: დილამშვიდობისა საქართველო 11 საათი 33 წუთი უდარდელ ტალღაზე გულბათი აგზელებს თქვენთან ურთიერთობას ერთად მოგზაურობთ ქართული და ფერადი მუსიკის სამყაროში და საათი 3:00-ში დროა ახალი ჰიტი მოვისმინოთ გელა გნოლიძე ღამის შოუს ბენდი ახალი სიმღერით რიარია ჩვენ კი სიმღერის დასრულებისთანავე ამინდის პროგნოზით ხვდებით ერთმანეთს არ დაიდარდოთ

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საქართველოში 11:27 წუთია, არ დაიდარდოს ეთერიდან მოგესალმებათ გულბათი, წინ ბედნიერ დღეს გისურვებთ და აუცილებლად უნდა წარმოგიდგინოთ ამინდის პროგნოზის ფარგლებში ჩვენი სინოპტიკოსების ნავარაუდები დღევანდელ ამეთან დაკავშირებით. მაშასე დღეს 1 აგვისტოა, შაბათი, დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რაიონში მოღრუბლული ამინდი ივარაუდეს, ცალკეულ რაიონებში კი წვიმა. სოხუმში +27 იქნება, ქუთაისში +29, მესტიაში +21, ოზურგეთში +23, ზუგდიდში +28, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +25 გრადუსამდე გათბება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, თუმცა სინოპტიკოსები ძირითადად უნალექო ამინდს კვირდებიან. ახალციხეში, ცხინვალში, ბორჯომში +29 იქნება, სურამში +25, ხაშურში +30, გორსა და თელავში +32, რუსთავში +34 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რაჭი ახება დედაქალაქ თბილისს, ალბათ ღრუბლიანობის ფონზე უნალექო ჩაივლის დღე +33 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 28 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +23 გრადუსი სითბოა, რაჭი ახება ქალაქ ბათუმს +24. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, სოფო ფიდუაშვილი, ვლადიმერ ჩალაძე, სიმღერით კახური შაირები, ვისიამოვნოთ 2 წუთ ნახევრის განმავლობაში, მცირე სარეკლამო რგოლსაც მოვისმენ და თხოვნებში შევხვდებით ერთმანეთს 10 წუთს. არ დაიდარდოთ!

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
0: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში, მამნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბა შიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
1: რადიო არდაიდარდო. ხველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
8: ნელამშვიდობის მეგობრებო, 11:45 და ჯეშვარდათ ქართულ ტალღაზე გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა. შესაბამისად აუცილებლად უნდა ავასრულოთ თქვენი მუსიკალური სურვილები, როგორც დაგპირდით ფონების ფარგლებში. მოგესალმებით ქუთაისიდან პატივისცემით ვალერი, გთხოვთ გაუშვათ Grand Voice-ის შესრულებით ქუთაისური პოპული. მადლობა წინასწარო. არაფრის მოკითხვა ჩემგან ქუთაისელებს ვალერის და რა თქონდა ქუთაისში ჩემთვის ძალიან ძვირფას და გამორჩეულ განსაკუთრებულ ადამიანს, სიკეთის დედოფალს რუსტამ ბურჯანაძეს მოკითხავ და ბედნიერ დღეს ვუსურებ დანარჩენ ქუთაისელებთან ერთად და თქვენთან ერთად, ვინც ახლა უსმენს რადიო არდაიდარდოს. გულბად გავში ძალიან გთხოვთ ჩიტო გრიტო აბის შესრულებით, ეს ახალი ვერსია ძალიან მომწონსო. მადლობა წინასწარო არაფრის. გურამ ღვინიაშვილს ეძღვნებაო, კი ბატონო, გაუშვათ ეს სიმღერაც უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში და შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე. სალამი, როგორ ხართ? ქალბატონ ეთერ კაკული ეს სიმღერა შემოდგომის ზარები, მოვისმინოთ თუ შეიძლებაო. ნესტანი მანჩიტიძე არის წერილის ავტორი, კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. ლევან პაატას ზარები გავში, ყველას უძღვნი, გულს არავის დავწყოთ, ცხოვრება მართლაც ამურია, სიურპრიზებით სავსეო. ემზარისგან წერილი ჩვენმა ორმა მსმენელმა, ანუ ნესტან მარჩიტიძემ და ემზარ მზეკალაშვილმა ითხოვეს ერთი და იგივე სიმღერა, უბრალოდ ერთი არის ეთერ კაკულიას შესრულებით, ერთი პატას შესრულებით და ამჯერად მოდით ეთერ კაკულიას შესრულებით გავაჟღეროთ ეს სიმღერა. შესაბამისად, ვისაც ზოგადად ეს სიმღერა უყვარს, ვფიქრობ, რომ ყველა ისე ამონებს. გამარჯობა გულბათ, ბედნიერი და წარმატებული დღე შენ, მინდა მოვისმინო გოჩა იაშაღაშვილის და ხუჩა მაღლაკელიძის შესრულებით კაცი იყავ კაცურიო ოთო ბზიშვილს ეძღვნებაო. კი ბატონო, კარგით, მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, უწყვეტი მუსიკის დროა ჩვენ ტალღაზე და სწორედ ამ დროისთვის თქვენ რჩეული სიმღერების განჟღერების დროა. ჩვენ მორიგ საათში შევხვდებით, ერთმანეთს არ დაიდარდოთ.
9: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
10: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეკე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ბალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გვთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის სხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა.

0: ხრამთვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასწარე სანამდროა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირი სიტის სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ახალი ჰიტი მოვისმინეთ, არ დაიდარდოს ეთერში, მეგობრებო. 12:00 36 წუთია. მოგესალმებით ყველას, მადლობა რომ გვისმენთ ჩვენთან ერთად ხარ, ყველას ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ამჯერად დათუნა მგელაძე და დიმასი ამღერდნენ სიმღერით თქვი, მეც გეტყვით ჩემს ათქმას ის, რომ სიმღერა როგორც კი დამთავრდება, აი იმ წამიდანვე უნდა წარმოგიდგინოთ ამის პროგნოზი, არ დაიდარდოს ტალღაზე. დაგველოდეთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: დღემშვიდობის 12:37-ზე ჩვენი სინოპტიკოსების ნავარაუდევს გიზიარებთ უდარდელი ტალღიდან. დღეს 1 აგვისტოა, შაბათი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მოიღრუბლება და ცალკეულ რაიონებში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში +27 დაფიქსირდება, ქუთაისში +29, მესტეში +21, ოზურგეთში +23, ზუგდიდში +28, ხოლო ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +25 გრადუსი სიტყვა ნავარაუდევი. გადმოვინესოთ აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, თუმცა ძირთადად უნალექო ამინს გვპირდებიან მეტეოროლოგები. ახალციხეში, ცხინვალში, ბორჯომში +29 დაფიქსირდება, სურამში +25, ხაშურში +30, გორში, თელავში +32, რუსთავში +34 დაფიქსირდება. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე უნალექო ჩაივრის დღე +33 გრადუსამდე გაიზრდება ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 28 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +24 გრადუსი სიტყვა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +24 ასევე. გამოგზოთ მუსიკალური ეთერი მცირე სარეკლამოს გოლამდე და რეკლამის შემდეგ უკვე ისევ და ისევ დავბრუნდით დები, რათა საათის ბოლოს თქვენ მუსიკალური სრულები ავასრულო. მანამდე გიგა მიკაბერიძეს მოუსმენთ სიმღერით „მიშლიან ხელს არ დაიდარდოთ“.

0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს სესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank EMBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. EMBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე EMBC. EMBC Bank წერტილი G.
3: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
7: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
6: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
2: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.
8: შუადღემშვიდობის 12:45 წუთი არდაიდარდოს თავღაზე გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და ამავდროულად გრძელდება თქვენ მუსიკალური სრულების ასრულება ჩვენი ტალღის ეთერში, თუმცა დილის ასევნო რუტინა მითუმე დავასრულოთ და ბოლო მუსიკალური სრულები ავასრულოთ, თუმცა ასევე გეტყვით იმასაც, რომ 2-დან 3 საათამდე შუადღის ეთერში კლავაც გექნებათ შესაძლებლობა, რომ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2-17-57-57, გამოქვედეთ ჩვენთან ღია ეთერში და თქვენი სასრული სიმღერები მოგთხოვოთ და ასევე დაგვიმოკლეთ ტექსტურ შეტყობინოთ Viber SMS ნომერზე 5-9-6-96-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- ახლა აკეთებთ. გადავალოთ თვალი გზავნილებს და ნახოთ რა წერილები ფიქსირდება და რა სიმღერების მოსმენა გვიწევს უახლოესი რამდენიმე წუთის განმავლობაში თქვენივე თხოვნით. გამარჯობა გულბათ, ბედნიერი და წარმატებული დღეს შენ და შენ მსმენელს. საბაზნეთიდან გწერთ კაბოტონი მანანა და კეთევანი, გთხოვთ გავშათ ჯგუფ ბანის შესრულებით ელანზე და მოვიკითხოთ ჩემს საყვარელ გურიას. კი ბატონო, მოვიკითხოთ კაბოტონი მანანა და კეთევანი დიდი სიყვარულით. ბედნიერება უსურვოთ და დასახული მიზნების მიღწევის შემდგომ სამშობლოში ოპერატიულად დაბრუნება. მთხოვნა მაქვს, თუ შეიძლება დამეხმარეთო, ჩემმა შვილმა აიღო ინგლისურში უმაღლესი სკოლა და შეგიძლიათ სტატიის გამოქვეყნებაო. მირო, ეს ამ ჟანრის კონტენტი არ არის, რომ მსგავსი სიახლები გამოვდოთ, მაპატიეთ, მომიტევეთ, მირო. ჩვენთან მხოლოდ მუსიკალური და შოუ ბიზნესის მიმართულებით იდება სიახლეები. თუმცა წარმატებები უსურვოთ, რა თქმა უნდა. ყველას, ვინც რა თქმა უნდა მონდომებულია სწავლისკენ არის მიდრეკილი და საბოლოო ჯამში ისევ და ისევ ჩვენ სამშობლოს და ჩვენ ქვეყანას გამოადგენენ ეს ადამიანები. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე: ლევან იაჩკობერძის შესრულებით ბერიკაცი გაუშიო. თუ გაქვს რატომაც არა, აუცილებლად ემზარ არ გაწყენინებ. შემდეგი რა არის, ნახოთ. თქოთ გაუშვათ სტეფანეს შესრულებით ტანგო. ერთ დროს მანანა თოდაძე რომ ღერო და ეს ვერსია ძალიან მომწონს. პატევისცემით ნანაო, მოკითხოთ ჩვენგან ალბათო ნანას და დაპირდეთ რომ სიმღერა აუცილებლად იქნება. გამარჯობა ლევან კომესმის შენი ტკბილი ეთერი, გაიხარე მინდა შენი სიმღერა, ნოსტალგია მოგიწონ შენ და არ დაიდარდოს ყველა მსმენელს. ზიკო გეფერებიო შორი გზიდანო. მოკითხვა ჩვენგან მუსიკოს კეთილ ადამიანს და ბედნიერება უსურვოთ მას და ჩვენ ერთგულ რადიო მსმენელს. მოგესალმები, თუ შეიძლება მოვისურვოთ ამნა ჩადუნელი, შენ გაჩუქე მადლობაო ჯიმისგან გზავნილი და მე მგონი ამ დროისთვის მეტი წერილი არ ფიქსირდება, გამომდინარე აქედან უცხოტი მუსიკა იღებს სტარტს და ჭეშმარიტად ქართულ ტაღაზე. შევხვდებით უკვე შუა დღის ეთერში, არ დაიდარდოთ.
0: უცხოტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

აღლა რა ხდება ჩემს ქუჩაზე ნეტავთენდება ალბათ ფაფენილს მოფენია წითელი ვარდი აღლა ის ლოტის თხლად ჩაცმული გამლელებს ლოცავს და რაშინებს არემდი შეშლილი მარტი

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ფლობთ მიკროალმცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-54.
1: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვისუფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 36.

0: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577 71 76 72.
1: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები. ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

შენ ხარ ყველაფერი და მიშა გელაშვილის სიმღერით რადიო არ დაიდარდოს ტალღაზე ახალი ჰიტის ფარგლებში გვერდება ყველასათვის საყვარელი მერაბ შეფაშვილი. სიმღერის დასრულებისთანავე კიდევ ერთხელ გადავალებთ ამინდის პროგნოზს თვალს. არ დაიდარდოთ დღემშვიდობის.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: 13:38 დღემშვიდობის უდარდელი ტალღიდან წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დღევანდელი დღისთვის ნავარაუდებს და თვალი გადავალოთ თუ რა ინფორმაციას ავრცელებენ სინოპტიკოსები 1 აგვისტოსთვის. საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. მაშასე დასავლეთიდან დავიწყოთ ტრადიციულად, სადაც უმეტესწილად ცვალებადი გრუბლიანობის ფონზე ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდევი. სოხუმში +27 დაფიქსირდება, ქუთაისში +29, მესტიაში +21, ოზურგეთში +23, ზუგდიდში +28, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +25 გრადუსამდე დათვება. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, თუმცა ძირითადად სინოპტიკოსები მაინც უნალე ქვამიჩს გვპირდებიან. ახალციხეში, ცხინვალში, ბორჯომში +29 დაფიქსირდება, სურამში +25, ხაშურში +10, რუსთავში +34, გორსა და თელავში +32 გრადუსია ნავარაუდევი. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი გრუბლიანობის ფონზე +32 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 29 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +26-ია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +25-ია. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, სოფო ბედია გვერდება სიმღერი ჩენი მჯერა და მეც ღრმად მწამს და მჯერა თქვენი რომ იაქტიურებთ უკვე ახალ მუსიკალური საათიდან. დაგვირეკავთ ტელეფონის ნომერზე 2017-47-47-ზე, გამოყვეთ პირდაპირ ეთერში და აისრულოთ მუსიკალურ სროლს. ამავდროულად მოიკითხავთ ერთმანეთს და მოიკითხავთ თქვენი საყვარელ და ძვირფას ადამიანებს. არ დავიწყოთ Viber SMS ნომერი 5986-96-7000 და ჩვენი Facebook კედელი. მორიგ საათში თხოვნებში ხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდერთოთ. დილამშვიდობა.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: Tuplopt microanimtsire business da tveurebrunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
2: Gatsukhebt guldzmarva. Omeprazoli gobenzin hormonisgan. Strapat mogixnit guldzmarvas da diskomforts kuchnatslovis midamoshi. Omeprazoli gobenzin hormonisgan. Itskhore diskomfortis garashe. Omeprazoli gobenzin hormonisgan. Evropuli kharisxi khelmisatsdon pasat. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
10: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
11: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო

0: საბარათის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252. დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
0: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
6: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596 96 7000. თხოვნები: რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: შუადღე მშვიდობის თხოვნები გახსნათ, გამომიცხადები ეთერს უძღვება გულბათი და რიგით პირველი მსმენელი მინდა მოვიპატიჟო ჩვენს სტალღაზე. გამარჯობა.
1: ლევოს გამომარჯვებით.
0: მოგესალმებით, როგორ ძანდებით?
1: აკლოს ლევო.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ. აბა რა სიმღერას მოისმენთ?
1: ორი შეიძლება?
0: არა, დღის ეთერში სამწუხაროდ ორი არა, ანუ მკაცრად არის შეზღუდული.
1: ხო, მაშინ მე დავდეგა. მისმინე შენი და
0: კი ბატონო, კი ბატონო. სიამოვნებით. მოიკითხავთ, ვინმეს მიუძღვნით?
1: ჩვენ მოვყუროთ,
0: ჩვენ მოვუსმინოთ. ჩვენ მოვუსმინოთ. და ალბათ ყველას ვისაც ეს სიამოვნება.
1: ოჰო, დაგაჩერდა.
0: კი ბატონო, კი ბატონო. მადლობა ზარისთვის და ბედნიერ დღემისურვებია. კარგად იყავით, გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით.
1: კარგად.
0: კარგად დროებით. მაშასე მეგობრებო, რიგით პირველი მუსიკალური სურვილი უნდა ასრულდეს ჩეშმარიტად ქართულ ტაღაზე შუადღის თხოვნებში, სწორედ ამ დროისთვის. მოვისმენთ ემიგრანტის ნოსტალგიას, ზურაბ ჩინჩალაძე, გულბათი არ დაიდარდეთ.

აღლა რა ხდება ჩემს ქუჩაზე ნეტავთენდება ალბათ ფაფენილს ნოფენია წითელი ვარდი აღლა ის ლოტიც

აკაუხებს არც ჩურჩული არ შეუძლიათ, არც ეს ბუჩქები ინახავენ მანდელკოსნას.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: 2-37-47-47.
3: დარეგეთ. 2-37-47-47. ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: დავბრუნდით ეთერში, ვაგზელებთ ხონებს ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან. მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა შემოგვერთით თქვენს, ჩვენს მსმენელებთან ერთად. რა თქმა უნდა, გაქვთ თანაბარი შანსი და შესაძლებლობა, რომ დაგვირეკოთ, გამოხვიდეთ პირდაპირ ეთერში და შესაბამისად აისრულოთ მუსიკალური სურვილები. თითოეულ თქვენგან სიამოვნებით უმასპინძლებ და გაგიჟღერებთ თქვენთვის სასურველ სიმღერას. არც მეტი და არც ნაკლები, მორიგი მსმენელი მინდა მოვიხმოთ ჩვენთან ეთერში, რომელიც გვიკავშირდება 2017-57-57-ზე. ალო, გამარჯობა. ალო. სამწუხაროდ ვერ დავიცით რა ხდება ეს. რანაირი ზარი განხორციელდა. კარგით, დაიტიშა. შემდეგი ზარი მივიღოთ 2017-57-57-ზე. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ლიპოდიკო.
0: მოგესალმებით, როგორ ძანდებით?
1: არაფერი, არასი, კარლო.
0: მიხარია ჩვენთან ერთად რომ ხართ. ცოტა თქვენი ხოთ სურდათ მესმის, მაგრამ არა უშავს.
1: ხო, მომისმინე.
0: დიახ.
1: რა ვიცი, ძალიან ალბალომ ხოლმე. ყოველ დღე მინდა თქვენი ხმის გაგონება, თქვენი სიმღერები. ყველაფერი ესმა, მე მინდა. კეკელა და მარო, ამღეროთ ეგეც ხასიათზე ვარ.
0: კეკელა და მარო, გამოუშვეთ თელავში, ესე იგი.
1: დიახ, გაიხარეთ.
0: კი ბატონო, რატომაც არა, გავაჟღეროთ ეს სიმღერა. მოიკითხავ თუ მე ეს?
1: კი, ეს მინდა მიუძღვნა გორში ხათუნას. ქვენ მოგიძღვის ყველა სამყვანეს და ჩემ თელავს.
0: მადლობა ყველა სახელით, რა თქმა უნდა.
1: დიახ.
0: აბა, ბედნიერად დროებით.
1: ისოცხლე და გაიხარე.
0: კარგად, ბედნიერად.

0: განვაგზოთ ხონები და მოვიპატიჟოთ მორიგინსმენელი, რომელიც უკვე ხაზზე ყავს 27 57 57, თუმცა ყოველთვის თანაბრად აქტიურია.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა, ლევანი, გინაცი
1: როგორ ხართ? მოგესალმებით, მადლობა, კარგი, თქვენ როგორ ხართ? კარგად,
2: მადლობა, აიხრა, შემოგარგოთ. ივარ,
1: ჩვილთან. აჰა, ამაზე მაგარი რა უნდა იყოს?
2: ისახლა პატარა მისოდი ძიუა და ქეიკო და მე მინდა ის საპატის სამლიო დაუკრათ სიმღერა საქართველოში შეპარულა ბელა თუ შეიძლება
1: კი ბატონო როგორ არ შეიძლება დაუმარჯოს თქვენ ურთიერთობას თქვენ სიყვარულს და მე ამ სიმღერას როგორ დაგამადლეთ აბა შემოვნებით გავაჟღერებ
2: ედვარდ და პატარა ქეიკო და მინდა რომ მას მიუწვნა ეს სიმღერა
1: კი ბატონო, კი ბატონო, სიმღერა უცნობად გაჟღერდება. ხო არ მოიკითხავთ ვინმეს კიდე?
2: ყველას, ყველას, ყველას ვინც ამკითხულობს, რაღაც გამოწვი, ვინც ამკითხულობს, უყურას დიდი დიდი სიყვარულს ვენაცვალე სულში და გულში.
1: დაიხარეთ, აბა დაგემშვიდობებით.
2: დაგემშვიდობებით, შემოგარგო, კარგად იყავი და გამხელეთ, რა თავარია.
1: მადლობა, მადლობა, დროებით აბა სიკეთე ქონოდეთ,
0: გავაცილოთ ხარჯდან პატივცემული. გულბათ მოგესალმებით ღემშვიდობის, თუ შეიძლება რომ თაულიანი მთები მიუძღოთ ჩემს მეგობრებს ვებხოს, გურამის, ზაზას, გაიოზას, მამუკას, ბაჩოს და კახასო. მადლობა. მადლობა ვაჟას განო. მოკითხვა ვაჟას ჩვენგან, რა თქმა უნდა, ყველა ემიგრანტი

განს ასევე დიდი პატივისცემა და შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე. ხოდ გავშათ თამრიკო გვერდითელის შესრულებით საქართველო. მადლობა წინასწარ ბედნიერ დღეს გისურვებთ გულბად თქვენ და თქვენი სიმსვენელსო. მადლობა გავშით რამე მხიარული სიმღერა ბათუმში ტოპიკას ეძღვნებაო. არ დაიდარდო მაგრები ხართ სიყვარულით და პატივისცემით გწერთ პირველად ცხოვრებაში არასდროს გამომიგზავნია მესიჯი. ჩამოვედი საქართველოში და მე მგონი რომ ძალიან მაგარ ტალღაზე მოვხდიო. თქო გაუშვა რამე საკეიფო სიმღერა და ჩემს ძმებს ოთოს და მერაბიკოს მიუძღვნათო. გწერს ნიკო, რომელიც ასევე ბათუმიდან გზავნის წერილს და მოვიკითხოთ ბათუმი მიხარე რომ ქართველები საქართველოში ბრუნდებიან, ხო შეიძლება მასობრივი შემოდინება ჯერ არ ხდება, მაგრამ აი ეს ფაქტი თვითონ რომ ემიგრანტი ბრუნდება საქართველოში, ჩემთვის ძალიან სიხარულის მომგვრელი და მომიჭებელია. კარგით, მოდით მოვისმინოთ ახლა ორი სიმღერა. ორი სიმღერის შემდგომ აუცილებლად დაბრუნდები ეთერში და აუცილებლად განვაგზავნოთ ხონებს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. არ დაიდარდოთ.

რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულებთ.

0: დავრუნდით ეთერში, მეგობრებო, გზადობა თხოვნები და თხოვნების ფარგლებში მივიღოთ მორიგის ატელეფონო ზარი. 2017-47-47 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რომელიც ყველასთვის თანამრად ხელმისაწვდომია. აქტიურად და გელოდებით, აბა, ნახოთ, ვინ იქნება ყველაზე მოხერხებული და ოპერატიული, რომელსაც მოვაპატიჟებთ. გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
2: როგორ ხართ, როგორ გიკითხავთ? დიდი მადლობა, კარგად გრძნობთ აუს თქვენთან ერთად. შაბათ დღეს ვატარებ ღიარულად და ბედნიერად.
1: ვერ ვაგარე გამყოფოს.
2: მადლობა, თქვენც ასევე.
1: მაშინ ცოცხლე რაღაც მინდა. გეპის ვიჯები ასრულები.
2: თეატრალური კვარტეტი თუ რომელი?
1: გეპის ვიჯები ადრიას ერქოზა, შემდეგ ციფერ ტრიოდ გადააგეს ეს.
2: მაშ ციცოცხლე რაღაც მინდა, ასე ქვია?
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
2: აბა, ნახოთ. მაშ ციცოცხლე რაღაც მინდა. გეპეის
1: გეპეა ცისფერეთრია, ბაბა,
2: ცისფერეთრია. აა, რომ ცისფერეთრიათი მოძებნო? აბა, ნახოთ. ნახოთ. რაცა გამიჭირდა ამ სიმღერის მოძებნა, თუმცა მე მგონი უნდა გქონდეს ცისფერ ტრიოს შემოქმედებიდან რაღაცები, მაგრამ ეგ სიმღერა თუ გქონს, არ ვიცი, აბა, ნახოთ, ნახოთ.
1: მაშინ ცოცხლე რაღაც მინდა, კარგი სიმღერი, ბატონო.
2: აი ცისფერ ტრიოს შესრულებით მაგალითად გვაქვს არაერთი სიმღერა, მაგრამ ასეთი დასახელი, იქნებ სხვა სახელი ქვია ზუსტად ვერ მომიგე.
1: შეიძლება, შესაძლებელია. აი ეს სიტყვები არის იმ სიმღერაში.
2: ხო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვენაცვალე მაქშენს თვალებს ეს ხوار არის.
1: გააუშე მაშინ მაგი, კი ბატონო, რა ვიცი აბა.
2: არა, მე მინდა რომ ის სიმღერა გააუშოთ, რომელიც თქვენ გსურთ რომ მოისმინოთ და
1: გასაგებია, მაგრამ ახლა ნახეთ სასილო.
2: ან მაგათაც სერენადა.
1: არა.
2: არ არის სერენა და არა, საინტერესოა. აი ძალიან ბევრი სიმღერა გვაქვს ცისფერ ტრიოში, მაგრამ ასეთი დასახელებით ნამდვილად არა, მოგონებანი თუნდაც, არ ვიცი, აი რომელი იქნება. ღიმილი მინდა.
1: არც მაგარ არის ღიმილი არ არის.
2: ცისაფერი არც ეს, ხო? ფოთოლი ტირის.
1: ას მაგარ არის. ეს სიმღერებია სიმღერაში, მას ციცოცხლე რაღაც მინდა. სიმღერა სხვა გაუში მაშინ, კი ბატონო.
2: აი გადამრიე, გადამრიე, მაგალითად ეს სიმღერა.
1: გაუში, კი ბატონო.
2: კარგიც, მოკლედ მინდა და რაღაცნაირად მიმეგნო, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა ვერ ქენით. ასკარათ ეგ სახელი არ ქვია, თორემ დარწმუნებული ვარ, ის სიმღერა გვაქვს თქვენ, რომელსაც ითხოვთ.
1: კი ბატონო.
2: მე უძღვნით ვინმეს, მაიკითხავთ?
1: აი, ჰემინგრადში უძღვნილადონ.
2: კარგიც, მოდით დავშვიდობოთ ერთმანეთს. ბედნიერ დღეს გისურვებთ. мама შეხვედრამდე და სიკეთე.
0: კარგად, კარგად, გავაცილოთ ხაზიდან პატივცემული. პრინციპში უნდა გავაჟღერთ ორი სიმღერა. ორი სიმღერის შემდგომ კლავაც ეთერში ვართ, კლავაც ამავე ტალღაზე და ვასრულებს 10-ის ბოლომდე თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. ასე რომ დარჩი ჩვენთან, არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ხშირად, როდესაც თავში ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგი ცოტა გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორეკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს.

0: უარყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
1: 2-37-47-47
2: დარეგეთ. 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.
3: ვაგზელებთ ხონებს უდარდელ ეთერში 14:43 წუთი და მორიგი მსვანერიც უკვე ხაზზე ყავს. გამარჯობა.
4: შუადღემ შვიდობის ჩემო ლევანიკო როგორ ხარ?
3: შვიდობა კონდეს, შვიდობა. კარგად ვარ, თავად როგორ გიკითხო?
4: კარგად, კარგად. ეხლა შემოგიერთი ლევანიკო, მუშაობი და ეხლა მოვედი სახლში.
3: მაგრამ მიხარია რომ აინც მოუსწარით ხონებს?
4: ხოლმე მოუძარი, იმიტომ რომ ძალიან გვახარ პატისაქცემ და უფალო შენი მფარველი.
3: ასევე შემოკეთილო ნანიკო, გაიხარე. მადლობა, მადლობა. აბა, რას მოისმენ?
4: შენი სიმღერა იყო
3: ალბათ. ჩემი სიმღერა? მე მგონი არ იყო. არ ვიცი, აბა, ნახოთ.
4: ნახე?
3: ნახოთ, ნახოთ. ნახოთ.
4: ვარ მე გავუფი.
3: ჯერჯერობით არ ყოფილა, კი ბატონო.
4: აბა, მე გავუფი.
3: მერე და მერე უსმიუზონი.
4: პირველ რიგში შენ მოგიწნი, შენს მეუღლეს ანანო დიდი სიყვარული
3: შეჰქონდა.
4: თავდა ვაჩუქეთ, შენ ფერია გოგო ხათმას ვაჩუქებ დიდი სიყვარული იური წინანდარში ზიკოსთან ერთად, ასევე დაწყობულეთი ძალი გვიჩია. ну ყველა ერთგუსმენას მოვიკითხა, ვის არ დაიდარდა სულთმეს ჩემო ლევანიკო და
5: დაგემფინდები.
3: მოგიტყვა, მოგიტყვა შოთიკოს ჩემგან.
5: როგორ ხარ?
3: კარგად, შე როგორ ხარ?
5: კარგად, კარგად, ვერთის ხალობი ხარ რა.
3: დაიხარე, ჯამრთელად იყავი, ბედნიერად იყავი შოთიკო.
5: დაიხარე, შეც ასევე შეშულეთან და შენ ოჯახთან ერთად.
3: მადლობა, მადლობა, კეთილი ადამიანო, დაიხარე. დაამშვიდობოთ ერთმანეთს.
4: კი, კარგად, წარმატებები ლევანიკო.
3: ასევე წარმატებები ნანიკო და ჯანმრთელობა მისურვებით.
4: ჯანმრთელობით ისევ ერთმანეთს
3: ვა. ბედნიერად, აბა დროებით.
4: დროებით.
3: ასე და ამგვარად ამოვიკითხოთ წერილები, მოგესალმებით ლევან, თუ შესაძლებელია გთხოვთ გააჟღეროთ გოჩა იაშაღაშვილის ცხოვრების მატარებელი. ეს სიმღერა ეძღვნება ჩათვის ძვირფას ადამიანებს, ჩვენს განვლილ გზას და ლამაზ მოგონებებსო. ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებო. ძალიან დიდი მადლობა ასევე ბედნიერ და წარმატებულ დღე და კიდევ საშიამოვნო ბევრი მოგონების დაგროვება მინდა გისურვოთ. შემდეგი გზამრელი მოგესალმებით გულბა, თუ დიდეს სიყვარულითა და პატივისცემით მინდა გააჟღეროთ მორის ჯანაშვილის ქართველების ერთად ყოფნა და ამილოცე ღმერთო, ეს გოგი დოლიძის შესრულებით გვაქვს. მოგიწვნი შენ, შენს ლამაზ ოჯახს, ემიგრანტებს, ნინოს, ლევანის, ნაზიბროლას, ორივე ხათუნას, ლორიტას, გიულის, ჩვენს თამადას, ქალბატონ ლალის, ცელა კოხრეიძეს, მარინას, მთის არწივს, თამაზის მეთაურობით ყველა მამაკაცო პატივისცემით, ქალბატონი იზო მელუა. დიდი მადლობა ლევან, გაიხართო, თქვენც გაიხარეთ. კარგით, მოდით ორი სიმღერა მოვისმინოთ და კვლავაც ეთერში ვართ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ეთერშია თხოვნები.
2: ხოვნები დასასრულს მივახლოდა, თუმცა ჩემო მეგობრებო, რიგით ბოლო მსმენელი უნდა მოვიპატიჟოთ ჩვენთან ეთერში და ამით ზარების მიღება უნდა შევწყვიტოთ. ნახოთ აბა ვინ შემოგვერთა.
3: გამარჯობა.
4: აი გამარჯობა.
3: მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით?
4: არ გადას, ნახავ ხულიგანს რა ყოველთვის რომ მემეჩიშება გასო.
3: ხო, მაგრამ ახლა ხო ეთერში ხარ.
4: გულს
2: მოვთხილდით, გულს.
3: კარგად ვართ, მადლობა ყველა, კარგად გზნობთ თავს. თქვენსკენ როგორ არის ამბავი?
4: ყველაფერი კაია.
3: ძალიან კარგი.
4: აი, ანუ ის გამიდა, ცოტა გაჩინდა, ეხა ხილი იყო, მაგრამ გამოსწორდა ამინდი.
3: კარგია, კარგი. მიხარით ახლა აბარაგის ამონებად?
4: ახლა მე მესიამოვნება დაგეძებ თუ გაუშვებ სურათი შეიძლება.
3: კი ბატონო, კი ბატონო.
4: შენს საყვარელს დაიწყო ხათუნა 85 მინდა გავახარო, შეხარული, შეყვარული, ხვება. მინდა რომ ჩავე ხუთომაზად, მაგრამ არ მივედი და არ მოვედი.
3: არა უშავს, ალბათ დადგება ეგ დროც რომ ჩაეხუტებით ერთმანეთს.
4: კი, კი.

0: მაგრამ მიყვარდა რა ვქნა. ასე მგონია რომ შევწამ ყოფნი. მოვიკითხავ დიდი მადლობა. იზომილვას რომ მომიკითხავ წერილი. მოვიკითხავ ეთერი იუნიაშვი. ყველა სმენე და რაც მისიკებს დავშევ ლევანი შენთვის მიჩუკნია ჩემოძმაო.
1: ძალიან დიდი მადლობა. გაიგე. კარგად იყავით, ბედნიერად გემშნობებით, საუკეთესო სურვილებით. თხოვნები ფაქტობრივად დასრულდა, მაგრამ ამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი. მამუკა ფრუიძეს ეძღვნება თემურციკლაურის მეგობრობა გიორგი ლაგურაშვილისგან. დიდი პატივისცემითო. მოგესალმებით ბატონ ლევან, მშვიდობიან დღეს გისურვებთ, მინდა შეუკეთო სიმღერა ქალო ხარაგაულელო სოფელ ტყემლოვანიდან ნუგზარ მუზაშვილი უძღვნის მამუკა ბლიაძეს ამ სიმღერას. მადლობა წინასწარო. არც არაფრის, მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გამარჯობა ლოლა წერეთელის და გიორგი წერეთელის შესრულებით. თვალი ფხატულა გაუშვით თხოვთო. ფერიდი არის წერილის ავტორი. კარგით, მეგობრებო, დასრულდა თხოვნები. მადლობა რომ მიყავთ ჩვენთან ერთად. წინ სასიამოვნო, ბედნიერ და ტკბილად გასატარებელ დღის მეორე მონაკვეთს გისურვებთ. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიბერდეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16101.
2: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w-kalmatron.gr.
6: ყელი მткиვა, მახველებს.
5: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ.
5: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემა. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

გული გქონდეს უღალატო ერთიანი, გაგვითენდეს თხენათელი.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ G 577-611-66-62.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს ფხვედ ლობას აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
5: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლი სტერონ. In Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
6: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
5: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

მოგესალმებით, მეგობრებო. 15 საათი 39 წუთი შესრულდა და თეკო იწევს თქვენთან ურთიერთობა. მონატრებული სალამი ყველას, ვინც უსმენს არ დაიდარდოს. ძალიან მომინატრა თქვენთან ურთიერთობა, ჩვენ ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან და არსებული ვარ დადებითი ემოციებით და მიხარია რომ სწორედაც რომ 10 საათამდე ვიქნებით ერთად. რა თქმა უნდა, 3 საათიანი მუსიკალური თხოვნებიც აიღებს სტარტ 7-დან 10 საათამდე და ამ დროის მონაკვეთში გვექნება შესაძლებლობა რომ გავუზიაროთ ერთმანეთს ბევრი პოზიტივი დადებითი ემოციები და მოვიკითხოთ ერთმანეთი დიდი სიყვარულით. მოკლედ ამ დროისთვის ამინის პროგნოზს გადავავლოთ თვალი. ხვალ უკვე 2 აგვისტოა, აგვისტოც შემოგვეპარა, ესე ნელ-ნელა და დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან გავიგოთ ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში როგორი ამინდი იქნება. ზოგიერთ რეგიონში იქნება წვიმა, ტემპერატურა სოხუმში +28°C, 22 მესტიესა ულდება, ზუგდიდსა და ქუთაისში +30, 26°C ოზურგეთში დაფიქსირდება, ფოცსა და ბათუმში +27°C. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი, ტემპერატურა ახალციხესა და ბორჯომში +30°C იქნება, 26 სურამსა ულდება, გორს +33, 31°C იქნება. ცხინვალში, თელავში +32, ხოლო 35°C რუსთავსა ულდება. დაბოლოს თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მოსალოდნელი არის მზიანი ამინდი, ტემპერატურა +34°C გაუტოლდება. ესეც ესე, ესეთი არის ამინდის პროგნოზი, მეგობრებო. ახალი დღისთვის გიგამი ქაბერიძეს მოუსმენთ ძალიან ლამაზი სიმღერით, რომელიც უახალხანს დაპრემიერდა ჩვენს ტალღაზე, სიმღერა სახელწოდებით „მიშლიან ხელს“. მის შემდეგ სარეკლამო ჭრა და რა თქმა უნდა უწყვეტი მუსიკაც აიღებს სტარტ 10-ის ბოლომდე ჩვენი საყვარელი სიმღერებით დაკომპლექტებული უწყვეტი წუთები გველოდება. არ დაიდარდოთ დღემშვიდობისა ყველას, თეკო იწყებს ურთიერთობას.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. ძველი თბილისის გულში დელოდებათ რესტორანი მარანი. უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის სხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ტკბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

ობო სიტყვა რომლის შინაარსიც არ იწვევს კამას. ჩემო გარგებო, ჩვენთან ერთად KP გადასარევია. აბა

0: რეკლამა.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
3: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. კრწანისის ქუჩა 12.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: არ დაიდარდოს მოსმენას.
1: ძილიდან დილამდე
0: არაფერი ჯობია.
1: ღამიდან ღამამდე და
0: აბა.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

16 საათი 12 წუთი შესრულდა. მეგობრებო, თეკო არის, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად ქალაქურ სიმღერას უსმენთ ანსამბლი კელაპტრა შესრულებით სიმღერა პირიმზე. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ჩვენს მეგობრულ თბილ და საყვარელ ურთიერთობას. სულ მალე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდრეთ.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლი სტერონ, ინ ჰეთელი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
7: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
6: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: თუ გვინდა ვიყოთ ნაკრები, მეზე ვიფიქროთ ნაკლები.

0: კვირი სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზი, მეგობრებო, ხვალინდელი დღისთვის, ხვალ 2 აგვისტოა, დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში იქნება წვიმა, ტემპერატურა სოხუმში +28 გრადუსს გაუტოლდება, 22 მესტეში დაფიქსირდება, 30 ქუთაისსა და ზუგდიდში, ოზურგეთში +26, ხოლო 27 გრადუსი ოლდება ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება, ტემპერატურა ახალციხისა და ბორჯომში +30 გრადუსს გაუტოლდება, 26 სურამსელოდება, გორს +33, 31 გრადუსს დაფიქსირდება ცხინვალში, თელავში 32, 35 კი რუსთავსელოდება. და თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდი არის მოსალოდნელი, ტემპერატურა +34 გრადუსს გაუტოლდება. აი ესეთი არის ამინდის პროგნოზი 2 აგვისტოსთვის, ანუ ხვალინდელი დღისთვის. 4 გია თბილისური სატრფიალო სიმღერა ჩამოგვერცდება. ჩვენ კი ძალიან მალე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. ამ სიმღერის შემდეგ სარეკლამო ჭრა და უწყვეტი მუსიკაც იღებს სტარტს თქვენთვის, თქვენი უდარდელი და განსაკუთრებული განწყობისთვის.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარე სანამ დროა.
4: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
10: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
11: Humana.

0: არ დაიდარდოს მოსმენა სასარგებლოა ჩამრთელობისთვის. ხშირად მოუსმინეთ და ნახეთ თუ არა.
1: შვიდობები მივდივარ შენგან ბატონო ჩემო უგან მოყვება დალღების სუნთქვა მარილის გემო გულსევდიანი ქტოვებდა მიჯის უკვე უშენოდ ხვამზის ხივები გაგათბობს კულავას მაგრამ უჩემო დაუსასრულოდ მაშორებს თეთრი ქალაქის ბეკოს ქალაქის სადაც სიკეთეს სუფეს სიმშვიდე მეფოს აქ სიყვარულის პირველი დალღა შეგვეხო ერთ დროს ის სიყვარული მეძახის ახლა გამიტომ ვერ

თვითონ შეხვედრას ბათუმის ცისქვეშ მე კვლავაც ველი დავიწყარი დღების სითბო და მზის სურნელი აქ სამუდამოდ დასახლდა გული და შენზე მღერ

0: მშვიდობები მივდივარ შენგან ბატონო ჩემო უგან მომყვება დალღების სუნთქვა მარილისკენ
1: ასეთი გემრიელი, ასეთი შვენიანი, ასეთი ახლობელი, ნათესავი გეგონება, კაცო. აბა, თანაც ახლო ნათესავი. ვის გარეშეც პურმარილი არ გაიშლება ჩემს FM სივრცეში. არ დაიდარდოთ.
2: არ დაიდარდო ზეხარტი.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნ არაღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველდღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17.
3: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 73-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-84-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Дареген да Ардаидардо.

0: ჩვენებური სიყვარულის სუფევს. ტრადიციული, სალაღობო და ჭეშმარიტად ქართული. არ დაიდარდოთ, ისედაც არ დაიდარდოთ ზეთ. აბა?
1: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეკბილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში. მუსიკალური აფიშა.
2: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის ამეგობრებო, დაგიბრუნდით მუსიკალური აფიშით და მინდა გაცნობოთ, თუ სად შეგძლიათ დრო ატაროთ ამ ზაფხულის აგვისტოს განსაკუთრებული დღეების შესახებ გავიგოთ სად რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი. მგზავრების კონცერტზე თუ გსურთ რომ მოხდეთ ამისთვის, პირველი აგვისტო, ანუ დღევანდელი დღე არის შესანიშნავი. არჩევანი 23:30 მონოჰოლ ბათუმში თქვენ გელოდებათ მგზავრების კონცერტი. ასევე სუხიშვილების ღია სცენა თაკარას კონცერტები გრძელდება მეგობრებო და 2 აგვისტოდან 10 აგვისტოს ჩათვლით თქვენ გელოდებათ მათი კონცერტები. კარი გაიხსნება 20 საათზე და 21 საათზე დაიწყება კონცერტი. მოკლედ ესეთი მშვენიერი სუხიშვილების კონცერტიც გელოდებათ. ასევე ბათუმი შოთა რუსთაველის სცენაზე გაუდებათ 4 აგვისტოს 21 საათზე კონცერტი ეროვნული ქორეოგრაფიის, მიმოდრამისა და ცოცხალი მუსიკის შერწყმით შექმნილი პერფორმანსი, რომელიც ქართული ცხოვრების მარადიულ ამბავს იყვება, ცეკვისა და მუსიკის ენით ცოცხლდება შრომადელ ხინივასია ნათქვამი და თქვენ სწორედ შეგძლიათ ამ კონცერტს დაესწროთ ქართული ეპოსი, ესეთ სახელწოდებით 4 აგვისტო 21 საათი იქნება დასაწყისი. მონოჰოლ ბათუმში 5 აგვისტოს 23 საათსა და 30 წუთზე ლექსენის კონცერტი გელოდებათ. ასევე 6 აგვისტოს ზღაპრული საღამო ნატო გელოშვილთან და ჭოხოებთან ერთად მონოჰოლ ბათუმში დასაწყისი 23 საათი და 30 წუთია. 7 აგვისტო სტეფანეს კონცერტის დღე არის მონოჰოლ ბათუმში, დასაწყისი 23 საათი და 30 წუთი. ასევე მონოჰოლ ბათუმში ლელა და ჩვენი ბენდი, ლელა ტურზუმიასა და ჩვენი ბენდის კონცერტი გამართება 12 აგვისტო 23 საათი და 30 წუთი. თემურ თათარაშვილის კონცერტი არის დაგეგმილი მეგობრებო 15 აგვისტოს 20 საათზე ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი ქართული ესტრადის გამორჩეული ხმისა და ყოველთვის საყვარელი მომღერლის თემურ თათარაშვილის გრანდიოზულ საიუბილეო კონცერტს უმასპინძლებს. სცენაზე მომღერალთან ერთად წარდგებიან ქართველი სხვა შემსრულებლებიც, ასე რომ მშვენიერი კონცერტი გაუდება 15 აგვისტოს 20 საათზე ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში. ასევე ფერადი ნოტები, სხვადასხვა არტისტისა თუ ჟანრის მეტად საინტერესო კოლაბორაცია ჯაზის, ფოლკის, კინომუსიკის ელემენტებისა და ვიდეო არტის სინთეზი ელდება თქვენ ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში 17 აგვისტოს 20 საათზე. და 18 და 19 აგვისტოს მურო გაგოშიძე და მისი დასი სეზონის ბოლო წარმოდგენას ბათუმის მაყურებლის წინაშე გამართავს ბათუმის დრამატულ თეატრ

0: ჩილეში დასაწყისში 20 საათი იქნება 18 და 19 აგვისტოს. აი ესეც ესე მეგობრებო. ესეთი იყო ჩვენი საკონცერტო აფიშა, რომელიც ალბათ დამითანხმებით, რომ ძალიან ბევრი გამორჩეული და მაგარი ღონისძიებით არის დაკომპლექტებული, ასე რომ არჩევანით ქვენსიებით უმეტეს თუ იმყოფებით აჭარაში, როგორც ხედავთ, ძალიან ძალიან ბევრი საინტერესო კონცერტი იქნება. ბედნიერი საღამო ყოველას 17:09 ამასობაში შესრულდა. კიდევ ერთი ლამაზი სიმღერა უნდა მოვისმინოთ და დაგებრუნდებით სულ მალე. მოდით მოვისმინოთ გალგნოლიძე და ხამიშოვის ბენდის სიმღერა რია რია.
1: საკონცერტო აფიშა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-480-1100.
0: ავერსი გირჩევთ საფხოლის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ყელი მტკივა, მახველებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: უსმინე და დაინახე. არ დაიდარდო ინტერნეტში, არ დაიდარდო წერტილში. არ დაიდარდო წერტილში.
1: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: მხოლოდ ქართული ჰანგები, მხოლოდ უდარდელი განწყობა. მხოლოდ აქ არ დაიდარდო ჭეშმარიტად ქართული ტალღა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ახალი ჰიტი მოვისმინოთ, სათუნა მგელაძე და დიმას შემოგვერთდებიან სიმღერით თქვი.

0: ეს არ დაიდარდოა. სიყვარულის თალღა.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
4: გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს, მეგობრებო. ახალი დღისთვის, ხვალ 2 აგვისტოა და დასავლეთ საქართველოში იქნება ზოგიერთ რეგიონში წვიმა. ტემპერატურა სოხუმში +28 გრადუსი, 22 მესტია სოლდება, ზუგდიდსა და ქუთაისში +30, 26 გრადუსი არის მოსოლოდნელი ოზურგეთში, 27 ფოცსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება, ტემპერატურა ახალციხესა და ბორჯომში +30 გრადუსს გაუტოლდება, 26 სურამს, გორს 33, 31 ცხინვალში არის მოსალოდნელი, 32 თელავში, რუსთავში +35. და ბოლოს თბილისი მზიანი ამინდი არის ჩვენს დედაქალაქში ხვალეთს, ტემპერატურა +24 გრადუსს გაუტოლდება.

0: რეკლამა არ დაიგარგოს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 40-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
9: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
10: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
0: ავერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაქვს ოქროს ალუმბარდეს ესხი, მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს. და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-64-77-77, სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-71-66-62.
5: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
9: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ეს არ დაიდარდოა. სიყვარულის თალღა.
1: კვირისიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ამინდის პროგნოზ ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 2 აგვისტოა. დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იქნება წვიმა. ტემპერატურა სოხუმში +28 გრადუსი, 22 მესტია საულდება. ზუგდიდსა და ქუთაისში +30, 26 გრადუსი იქნება. ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში +27. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა დაფიქსირდება. ტემპერატურა ახალციხისა და ბორჯომში +30 გრადუსი იქნება. 26 სურამსაულდება. გორს +33, 31 ცხინვალში არის მოსალოდნელი. თელავში 32, 35 კი ელოდება რუსთავს. და თბილისი მზიანი ამინდი ჩვენ ზედაქალაქში. ტემპერატურა +34 გრადუს გაუტოლდება. ზურა მანაგაძე, ზურა დოიჯაშვილი და ზურა კობეშავიძე შემოგვიერთდებიან სიმღერით გატეხილი გული. რა თქმა უნდა, ურთიერთობა გრძელდება. მორგი მუსიკალურ საათი უნდა დაეთმოს რას თუ არა ჩვენს მუსიკალურ თხოვნებს. მეგობრებო, რომელიც აიღებს სტარტს და 3 საათის განმავლობაში გაგრძელდება 5-10 საათამდე, ასე რომ გველდებით 2:37:57:57-ზე უნდა დარეკოთ. ასევე მოგწეროთ რადიო არ დაიდახოს Facebook გვერდზე და WhatsApp-სა და Viber-ში 5-9-6-96-7000-ზე. ამ 3 საათის განმავლობაში თქვენი მასპინძელი იქნება Tecom.
4: Agatsiso neleba momenatra Gazapuma vitsi sada

წურია და წყაროები ამომშრალა. ეღურავა შენი ზეცის ერთულება და შენ

0: реклама.
1: Туплопт микроанмцире бизнес. Да твиуре бруну арагематеба 7500 ларс. Мойтховет საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ კბილად, კბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: მზე არის ვენებს. ზაფხულის დღეებში მამნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: Лидер кредити წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Лидер кредити ჩვენთან უკეთესია.
0: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანი. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5-7

0: 09 79 00 00. starlinki@g.
1: starlinki
0: ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.
5: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife's.
6: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა. მას ახლა მეორე, მესამე, მეოთხე, აგერ ქალი ჩემოგვიერთდა, მეხუთე, მეექვსე, ბავშვები ჩემოგვიერთდნენ, მიდიან, მიდიან, მიდიან, ყველანი ერთად მიდიან, სალაღობო, დავდიმანდული განწყობისკენ, ფინალი, ფინალი ერთია, იარეთ. იმიტომ რომ რადიო არ დაიდარდო არის ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა ადაიდაგოს ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-77.
3: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-711-66-72.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
7: ტეტესეპტ.
6: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ G-ზე აიღო.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: მოგესალმებით მეგობრებო, საღამო მშვიდობისა. ყველას იწყება ჩვენი საყვარელი მონაკვეთი და რა ქვია მას, ქვია მუსიკალური თხოვნები, რა თქმა უნდა, თეკო იქნება თქვენთან ერთად მთელი ამ დროის განმავლობაში და ერთად გავიხალისეთ საღამოს, ასე რომ გელოდებით დარეკეთ 2:37:47-ზე.
1: ეთერშია თხოვნები.
0: დავიწყეთ თხოვნები და პირველ მსმენელს მივესალმები. გამარჯობა. სალამი. გამარჯობა, გამარჯობა.
2: ეგო როგორ განდებით?
0: მადლობა, კარგად. თავად როგორ გიკითხეთ?
2: მადლობთ, მალო დიდი ხანია თქვენი ხმარი გამოვიდა.
0: ხო, ესე ვიყავი შვებულებაში და მოვედი დასმენებული შემართებით და ენერგიით თქვენთან.
2: უფრო კარგი,
0: კი ბატონო, გაიხარეთ.
2: ეხლა რაც შეეხება სიმღერას, მე მინდა სიმღერა ღმერთო მიეცი ყველას.
0: კი ბატონო,
2: ამ სიმღერას ძველში თქვენ მოგიწვნით დიდი სიყვარულით. მე მოვიგითხავ ხათუნას, გემუსაყვალე დაიგოს ტორორას, ასევე ხათუნა ბულბულს ანას მოგიწავ, თავისოთ იკოსთან ერთად. ლევას მოგიწავ, თავის ოჯახთან, თავის საყვარელ ოჯახთან ერთად და ერთხელ გავაგზავნე დაგებშვიდობებით, კარგად დავდებოდეთ.
0: კარგად ზანდებოდეთ. დიდი მადლობა ზარისთვის, დროებით.
2: დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
0: კარგად ზანდებოდეთ. გოჩა იაშაღაშვილი, იგივე ბავარიელი, შემოგვერთდება სიმღერით ღმერთო მიეცი ყველას და ასევე ერთი SMS სრულიც ავასრულოთ. მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს მსმენელს. მინდა მოვიკითხო ჩემი მეუღლე რევაც და ვუთხე რომ ძალიან მიყვარს და მენატრება. ვთხოვთ გაუშვათ სიმღერა თქვენი გემოვნებით. მადლობაო. არაფრის. ნახოთ რადიო არ დაიდერდოს Facebook გვერდზეც რა ხდება, ვის რა მუსიკალური სურვილი აქვს ჩვენთან. გთხოვთ გავუშვათ სიმღერა რუსთავზე, ამ სიმღერა რუსთაველის მუნიციპალიტეტსო. ეძღვნებაო. კარგით, მოკლედ, ახლა შემოგვერთდება ზუსტად ეს სიმღერები, რომელიც ითხოვეს ჩვენმა მსმენელებმა და სულ მალე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. რა თქმა უნდა, ჩვენი ჯადოსნური ტელეფონის ნომერი არის 2:37:47, ასევე თქვენს განკარგულებაშია რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდი და საერთოდ შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი მუსიკალური სურვილების შესახებ, ასევე WhatsApp-ი და Viber-ი 5-6-96-7 და თქვენს მუსიკალურ თხოვნებს კი თეკო ასრულებს. არ დაიდარდოთ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ტრიო შარმი ქალაქური სიმღერით მაღლა არ დაიდერდოთ.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-252.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში.

0: ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44-48.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: ხოვნები არდაიდარდოს ეთერში. ყოველ საღამოს.
6: მოგესალმებით, მეგობრებო. საღამო მშვიდობისა. მუსიკალური თხოვნები გრძელდება. ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ეს არ დაიდარდოა მე თეკოვარნა 2-27-57-57-ზე ბრეკავთ. გამარჯობა, მოგესალმებით.
7: გამარჯობა, თქო როგორა?
6: მადლობა, კარგად, თავად როგორ ბრძანდებით?
7: გემალი ვარ
6: მე. დაიხარეთ ბატონო ჯემალ გიცანით. ვარა სიმღერა აქვს ორ სამლად გონაშვილი ალბათ, ხო?
7: არა, ის არა, ის არა, ის თავისკენ.
6: კი ბატონო.
7: ისი პატარა რაღაცა უნდა გითხრათ.
6: აბა ის.
7: თემი. მე ესე იგი, ჩვენ შეგვეძინა ესე იგი, შულტაშვილი.
6: აუ, რა მაგარია.
7: 85-ში, მე 5-ში ვარ.
6: რა მაგარია, გილოცავთ.
7: დღეს არის 6 თვის გახდა დღეს.
6: რა მაგარია, სასწაული ამბავია, შვილთაშვილი უკვე, ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს და ღმერთო ბედნიერი ჯანმრთელი გიმყოფოთ. 6 თვის გახდა, ხო?
7: ეს გახდა 6 თვის.
6: გაიხარეთ.
7: ძალიან ხვას გადაცადები გოგო, მეგრელია.
6: აბა მეგრელი ცუდი იქნება. მეგრელი როა უკვე აღარ უნდა დაყოლებაზე მუდანო გადასარევე. ისედაც ამბობ მაგითუმ კარგი გოგო. ძალიან კარგი. დიახ.
7: ერთი მინდა მეგრელი სიმღერა. ახლა როგეთეს რომელი. მეორე კიდე რაჭული. მეგრელი სიმღერა ეს ჩონგური.
6: ასე ჩონგური ქოფტკოა.
7: ო, ო. აქ მივუწუნათ. ვისაც გაეხარდება.
6: კი ბატონო, თქვენი ძლის თამადობით.
7: კი.
6: დაიხარეთ. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. და ბედნიერად, ბედნიერებას გისურვებთ. კარგად ზანდებოდეთ.
8: გავაცილეთ ჩვენი მსმენელიც და მოусმენთ დუეტ გურიშ ვარდის სიმღერა ასე ჩონგური და სულ მალე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.

0: ფუფს არ დაიდარდოს.
1: კვირი სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: მხოლოდ ამ ტალღაზე, მხოლოდ ქართული ტანგო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: რეკლამა ადალგარდოს ეთერში. ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-77. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვი აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: გაწუხებთ გულწმარვა. ობეპრაზოლი გობენსინ ორბონისგან სწრაფად მოგიხსენებთ.

0: ნეთ გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: ეთერშია თხოვნები. აბა რა, ეს ხომ არ დაიდარდოა.
1: მოგესალმებით მეგობრებო, საღამომშვიდობის ყველას. რა თქმა უნდა, მუსიკალურ თხოვნებს ვაგრძელებთ. მე თეკო ვარ და კიდევ ერთ მსმენელს მივესალმები. გამარჯობა.
2: გამარჯობა. როგორ ჩანდეთ?
1: მადლობა, კარგად. თავად როგორ გიკითხოთ?
2: კარგად, არამედ.
1: რომელი ხართ? აბა, მე მგონი პირველად ვსაუბრობთ ჩვენ, არა?
2: მე თან პირველად ვსაუბრობ. თან პირველად მოგხსენ.
1: აჰა, კი ბატონო, სახელი თქვენი?
2: მარინე.
1: მარინე, მე თეკო ვარ.
2: დიახ,
1: თეკი. ზასიამონოა. აბა, რა სიმღერა სურს მარინეს?
2: მე სურს მოვიწმინო მაია.

0: ხარხანაშვილი და გოგიტა. თამი ფერადე?
1: იახ. იბატონო, ეგიძლიათ გააჩუქოთ თქვენი კეთილი გულით.
0: ყველასაც ხები თქვენი გულით.
1: დაიხარეთ.
0: მადლობა
1: თქვენ, კარგად ზანდავდა. ბედნიერი საღავო ლამაზი დღეები და მოდით ერთი SMS-იც ამოვიკითხოთ. თეკო, როგორ ხარ ჩემო საყვარლო? გაუშვი თაკოს სიმღერა უბრალოდ. მიყვარხარ გაჩქებ შენ და ყველა მსმენელს მამუკას ჩათვლით. ნანუკასგან არის წერილი და ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ძვირფას მსმენელს სიტყვისთვის და სიყვარულისთვის. ასევე ნოდიკოტატიშვილის სიყვარულის გემით შემოგვერთდება და მორგი მუსიკალური საათიდან თეკო დაგიბრუნდებათ. თქვენ რა თქმა უნდა არ უნდა დაიდარდოთ, იყოთ განსაკუთრებულ განწყობაზე, რის შესაძლებლობასაც იძლევა ჩვენი ტალღა. ყოველთვის იმისთვის, რომ იყოთ გაღიმებულები, მოუსმინოთ ჭეშმარიტად ქართულ სიმღერებს და გაიხალისოთ დღე ჩვენთან ერთად. არ დაიდარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-77.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
5: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით.

0: მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო. თხოვნები არდაიდარდოს ეთერში.
3: ახალ მუსიკალურ საათში გადმოვიეცვლეთ, სადაც კლავაზა კლავაც გრძელდება მეგობრებო მუსიკალური თხოვნები 2-17-57-57. ეს მშვენიერი ნომერი გეკუთვნით თქვენ, იმისთვის რომ აკრიფოთ და რა თქმა უნდა დარეკოთ ჩვენთან, იმისთვის რომ მოითხოვოთ თქვენთვის სასურველი სიმღერები. მივესალმებ მორიგ მსმენელს, გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
3: როგორ ცანდები?
4: აკარგი რო გამოჩით, ეგ რა კარგი ხმაგან და ნაბეთ მედიკოსი ხარ, უდიპლომო მედიკოსი.
3: უდიპლომო, უდიპლომო.
4: მედას გეპიჩე, ისე ჩაშევნო ხმაგდა, ისე კარგად უძლებს რომ მეტი არ შეიძლება. ყველას ევასებით, კაცსაც, გალსაც, ბოხუცსაც, ბავშვსაც, ყველას.
3: დიდი მადლობა.
4: კი ბატონო,
3: დიდი მადლობა. ეს
4: მე მიდა დღეს გიორგი სუხიტაშვილი საქართველოს ცისათვის. ამ სიმღერა თქვენ მოგვიზნეთ, როგორც ასე მინდა მივიზნოთ თქვენი ერთგული მსმენელი კაბადო ნინო. კარგი ხანი არ დაურიგი, ძველი მსმენელია და მას მივიზნეთ პატივისცემით.
3: მადლობა. გაიხარეთ, მადლობა თქვენ ბედნიერად. კარგი საღამო და გიორგი სუხიტაშვილი შემოგვერცდება სიმღერით საქართველოს ცისათვის. ასევე მოდით ერთი SMS თხოვნაც აქვე ავასრულოთ და ნახოთ, ვის რა მუსიკალური სურვილი აქვს. თეკო, გამარჯობა, როგორ ხარ? მადლობა, ძალიან კარგად ვარ. გთხოვ, გაუშო თბილისური ნინო კრავეიშვილის შესრულებითო. აჰა, აუცილებლად. კარგით. შემოგვერცდება მოკლედ ეს სიმღერები, რომლებიც თქვით, ასევე ქალაქურ სიმღერას გაჭღერდება კეთი ციკლაური შესრულებით მეტლე და სულ მალე ისევ და ისევ თეკო დაგიბრუნდება. თარდაიდარდოთ, ბედნიერი და მშვიდობიანი ღამე ყველას.

0: უკვდავი ჰანგები უკვდავ ტალღაზე. არ დაიდარდო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა სამი დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: რადიო არ დაიდარდო. ყველაზე უდარდელი ტალღა. ყველგან იქ, სადაც საქართველოა.
0: კვირის ჰიტი სპონსორი

0: ორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: თუ სამართალია ამ ქვეყანაზე?
1: ვიცი აღარავის აგონდება, ვიცი აღარავი მიგონე
0: ამ ჰანგების შ

0: ხმას გისურვებთ ყველგან.
1: ოცნების ხალხს, ოცნების ხალხს, ოცნების ხალხს.
2: ჩვენ ავაშენებთ
1: ოცნების ხალხს, ოცნების ხალხს, ოცნების ხალხს.
0: სადაც საქართველოა.
3: აიჭიე?
4: იგი დამიჭირე.
3: იცოცხლე, მეც დამიჭირე.
4: გასიჭერს ეს ხალხი. რადიო არ დაიდარდოს. იჯო.
3: ხოლები არ დაიდარდოს ეთერში.
5: ყოველ საღამოს.
6: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მეგობრებო, 20 საათი 32 წუთი შესრულდა და მუსიკალური თხოვნები ჯერ კიდევ გრძელდება უდარდელ ტალღაზე. მე თეკოვარ და ველოდები თქვენ ზარებს 2017-57-57-ზე ერთად შევიქმნათ საღამოს განწყობა და ჩემი მორიგი მსმენელიც ხაზზე მყავს. გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა? არესმის ჩემი ნარნარა ხმა. და დაველოდები მორიგ მსმენელს. ასევე შეგახსენებთ, რომ უნდა მოგწეროთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე და WhatsApp-სა და Viber-ში 596 96 შევიდი 1000-ზე. გამარჯობა. საღამო მშვიდობისა. როგორ გიკითხოთ?
7: მადლობა.
6: მადლობთ, მე ძალიან კარგად ვარ. დიდი მადლობა. რა სიმღერა გესმენებათ?
7: შეიძლება მე მინდა ლელატუსუმია და დოიაშვილი ვერაგისრული.
6: ვერაგისრული, რასაც დაგტეთ, ისე მოვედი შენთან, აი ესეთი ლამაზი სიმღერა ნამდვილად.
7: ძალიან
6: გამიარო, კი, ბატონო. ძალიან ძალიან. დავაჩუქოთ.
7: სიმღერა პირადად
6: მას. დაიხარეთ, დიდი მადლობა. ბედნიერი საღამო ლამაზი დღეები თქვენ.
7: ბედნიერი დღეები.
6: დიდი მადლობა. ბედნიერად გამომშვიდობისა.
7: კარგად
6: განდევოდეთ. გამეცილეთ ჩვენი მსმენელიც, მოვისმენთ ლელა წურწუმიას და ზურა დოიჯაშვილის ლეგენდარულ და ძალიან ლამაზ სიმღერას ვერაგისრული. ასევე SMS ხოვნაც ამოვიკითხოთ და ვნახოთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე შეჭეთით. შეთეკად რა სიმღერა გსურთ? თეკო, მოგესალმები, იქხო გავუშვა ზურა მანეგაძის და უბრუნდებიო. აუცილებლად დასმა მგელაძის მე და შენ გავუშვით, გთხოვთ თეკო, ეძღნება ნაილას. ნაილას. კი ბატონო. დროებით მოვისმენთ სიმღერები და აჰა, კიდევ ერთი SMS-იც მოგვეწია ამასობაში საღამო მშვიდობის. თეკო, მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ, ხო? დანიელ დანელიას თხოვნით გავშვათ. აქ არის ჩემი მთა წმინდა. მადლობა, წარმატებული დღე გქონდესო. დიდი მადლობა თქვენც ასევე. დროებით.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობ რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგდებსაც გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლის ტერონ, ინ ჰეთევეი, რობერტ პატინსონი, ზენდეია.
5: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
4: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30

0: გარეგე და არ დაიდარდო.
1: 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.
2: დავბრუნდი მეგობრებო, 2-37-47-47 ყველაზე აქტიური არის თქვენთვის, ასე რომ დაგვირეკეთ. ასევე მოგწერეთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდსა და WhatsApp-სა და Viber-ში 5-9-6-96-17-ზე და რაღა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის, თქვენთვის ასრულდება თხოვნები. მონატრებული სალამი თეკო, საყვარელო წამყვანო, კითხვა არ გინდა მაღალ დონეზე, დიდი შემართებით ხარო, დიდი მადლობა. მინდა გააჟღერო დუეტი ანა მალაზონიას გელა დაიაურთან ერთად, მე შენთვის წერდი ლამაზ ტვიქონებს. მოგიზღუნე შენ შენს ლამაზა ოჯახს, ემიგრანტებს, ნინოს, ლევანს, ქალბატონ ლალის, ლორიტას, ნაზიბროლას, გიულისა და მათი მეთაურობით ყველა ქალბატონებს, მთის არწივის და თამაზის მეთაურობით ყველა მამაკაცებს, პატივისცემით იზო მელუა, რომელსაც მოვიკითხავ, დიდი მადლობა თქვენს ქალბატონო იზო. გელა დაიაურის და ანა მალაზონიას სიმღერაც აუცილებლად შემოგვიერთდება და მოდით ახლა კიდევ ერთი მსმენელი გავუყანოთ ხაზზე და ვნახოთ აბა ვინ არის და მივესალმები მას. გამარჯობა.
3: კარგად,
2: კარგად, დიდი მადლობა, თქვა როგორ ხართ?
3: ეს კარგად ვარ, რა თქმა უნდა, შენთან ერთად და ძალიან მახარებ შენი ეთერი ყოველთვის. მეკო, მიყვარხარ და გაფასებ ძალიან.
2: დიდი, დიდი მადლობა, გაიხარეთ.
3: ეს მოგისმინოთ სავარდო და სამაისო, ეს ქუთაისია სიმღერა მგონია და ამ სიმღერას შენ გაჩუქებ დიდი სიყვარულით, დიდი პატივისცემით და ყველა რადიო მსმენელს მოვიკითხავ. განსაკუთრებით მინდა მოვიკითხო მარინა ქუთაისში და მიუძღვნას ლამაზი სიმღერა. შენ კი მშვიდობიანი საღამო და ბედნიერი დილა. ნახვამ.
2: დიდი მადლობა, ნახვამდის, ბედნიერად, კარგად ზარდებოდეთ. გელა დაიაურს და ანა მალაზონიას მოუსმენთ პირველ რიგში, მე შენთვის ვწერდი, არ დაიდერდით.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-71-76-72.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნ ვარ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე

0: ფოთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ჩუმად ვიღაც მღერც მთაზე. რა ძალა ამ ტკბილ ხმაში, არსად ისე არ მღერიან, როგორც აქ, ამ ქვეყანაში. არ დაიდარდო ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, ყველგან იქ, სადაც საქართველოა.
1: ოღოშენი სიყვარული გული რვესე მიღოლე,
2: უიქა სიცვილი დაბიჯა ეგერ გამაგოლე,
1: რაფქნა თუ

0: თევდიდე.
1: რეკლამა. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაი

0: სანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია ზღვის სანაპიროს პირველი

0: გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: ხოვლები არდაიდარდოს ეთერში. ყოველ საღამოს.
6: დავბრუნდი მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. მუსიკალური თხოვნები გრძელდება და მსმენელს გავესაუბროთ. გამარჯობა.
7: გამარჯობა, გენაცალე, მონატრებული სალამი ჩენო სამეგრელო ზედოფალო, ზედოფალო, ცარულო.
6: მოგესალმებით,
7: თამარა. ნატო გონატრეთავი, გოგო. ხოშირო გიყარხარ, ხოშირო
6: გიყარხარ.
7: ძოში ვიწები და საქმეზე გადავიდე, სიხარულო. მე მინდა შემოგთავაზო, შემოგევლოს. გიული, მე მინდა ყველა გმირი ადამიანი მინდა დავლოცო. ადა რატო ვიზახი მე ამას? მე არ მინდა არ დაი იმაში ეთერში რომ ყველაფერი არიჩქმევა, როგორც ყველაფერი არიჩქმევა და მე მინდა იცი ახლოს გავიცანი მე იზომელუა, ახლოს და მე მინდა იზომელუა, ქალბატონი იზომელუა საბადობით. ყველა გმირი ქალი და ყველა გმირი ადამიანი დავლოცო. იმიტომ რომ ადამიანი არის საერთოდ სუსტი და ძლიერი, სუსტი და ძლიერი და აი გმირი რო არის ადამიანი, მოდი იზომელოა სამოდობით ყველა გმირი ადამიანი მინდა დავლოცო. ახლოს გავიცანე და რო ჩამოვა აფრიკაში, უჩემოდ არ წავიდეს რო აქ მოვა, აუცილებლად მე ახოს გაიგო ჩემი გამონათქვა მე ახლა. მე რასაც ვამბობ, უჩემოდ არ წავიდეს ისე ნახოს აუცილებლად და ეს სიტყვით ა მე მინდა იცი რომ ის სიმღერა თვალის მოკლას ვერ მოასწრებს წები ისე გარბიანო არის ფატი ბროლაშვილისა და ბარბაკაძე და ფატი ბროლაშვილი ღერიან შვისტარიქი თუ წვისტარიქია შვისტარიქია
6: შვისტარიქ
7: ხო ხო და ყველას მიუძღვნით და ყველას მოგიძღვნით და ყველას გისურვებთ სიკეთეს და ჯანმრთელობას და შვიდობა ჯანმრთელობას მაღალ ხელფას შინ გარესაც ვღოთ მინდა საოცრება დაგლოცოთ გენაცვალეთ შემოგევლოთ ჩვენო მაცოცხლებლებო, ახა არ დაიდარდო სმენელებს უაცოცხლებს რა, იცოცხლეს ასრამდე. კარგად, სიხარულე, კარგად გენაცვლე.
6: კარგად, კარგად. ქალაქური სიმღერა მოუსმინოთ და დაგებუნდებით სულ მალე.
8: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: არ მოიწინოთ, არ იღელვოთ, არ განიცადოთ, არ დაიდარდოთ. ყველაფერი კარგად იქნება. რადიო არ დაიდარდო.
1: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: გესალმე, მეგობრებო. კიდევ ერთხელ მუსიკალური თხოვნები გრძელდება და 2:37:47 არის თქვენს განკარგულებაში. გამარჯობა.
1: მაგრობა, მაგრობა. მაგრობა, მე შემოგაიყოლე ამაზო. როგორ
0: ხარ? კარგად, კარგად, როგორ ხარ?
1: როგორ ხარ? ინგენი ვინია, უნდა ვაფშე გაკეთებული იყოს ჩემი მომერიკებო. ახლა შეიძლება.
0: დედა, რატო? კარგი, თავარია ხო ჩაიხო?
1: ხო, აი ეს როგორ ხარ?
0: კარგად, კარგად, მაგრობა, თქვენ ხო კარგად ხარ?
1: კარგად ვარ, მე.
0: მე
1: მინახლა ხათუნა ხათი ყოლა რომ გავახარო დიდი სიყვარული სიყვარული ულამაზესი ქალი ბატონი როგორმე ყვაყვიანი წესა ჩემი წაი მეგობარი თანათესავი და დაგეძებ გაუში ხო და მეორე ვერცია და კია სულამერაშვილი თბილისი
0: მეორე სიმღერა არ არის ყველდ ერთი
1: რატო
0: რაცან
1: პოლო ვარ.
0: ჯერ არ ხარ პოლო, არა.
1: აი, დაგეძებ გაუწი და ყველას მე მოვიკითხა, ხატუნა პოლოას ისევე, ეთერის მოვიკითხა, ვიზენ მე ვარ, ვინიაშვი. ხო რა, ყველას მე ეს უკრებდა, რაც მგონია კარი სამახავ შენთვის მიჩუქნია.
0: მადლობთ. აკა. აკა ზანტაოთ. თავშვიდობისა, ზურა ჩინჩალაძეს მოუსმინოთ სიმღერით დაგეძებ.
2: გავიხაროთ, ვიდღე გრძელოთ, ვიხალისოთ, გამრავლდეთ და გავიმარჯვოთ. არ დაიდარდო.

ხდება დრო და ჟამი როს იყავ პატარა მაშინ ვიყავ ნაჭაბუკი ფლავენ ქუბერკინისა ვაჟას ნავალ ნაპოვალებზე შეხვდის ის ხამგილითო მაშინ ვიყავ ნაჭაბუკი

0: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფკი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64 www.kalmatron.g.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: ყელი მტკივა, მახვილებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატი

0: დადები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: დარეკეთ 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულებთ.
4: დაუბრუნდი მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. მუსიკალური თხოვნები ჯერ კიდევ გრძელდება უდაბნო ტალღაზე და კიდევ ერთი მსმენელი გავუყანოთ ხაზზე. თუ შეიძლება რადიო მიმღებს ხმას ჩავუწიოთ. აბა, დამეგობრდა.
5: სამიდოვის გარბატონო.
4: მოგესალმებით, მოგესალმებით.
5: მოგესალმებით.
4: მადლობთ, კარგად თავად როგორ გიკითხოთ?
5: არა, მშვა რა.
4: კარგად უნდა იყოს.
5: მოდ, გამთავრებისას შენ მოუსმინო როსადახა.
4: კი ბატონო.
5: უზუნენ უგზარმოზაშვილს.
4: აჰა. კარგით, აბა, მადლობა დროებით.
5: კარგად ძანდებოდი, დიდი მადლობა.
4: კარგით. მოუსმინოთ ჰამლეტ გონაშვილის სიმღერაზე დაგიბრუნდებით სულ.

0: ცხოვრები არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ყოველ საღამოს
2: ეთერშია ცხოვრები. აბა რა, ეს ხომ არ დაიდარდოა.
3: დიახ, დიახ, მეგობრებო, ეთერშია მუსიკალური თხოვნები და რა თქმა უნდა, უკვე ბოლო მსმენელსაც შეუძლია დაარეკოს ტელეფონი ნომერზე 2017 57 57 და ასევე მოგწეროთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook ვერცე, WhatsApp-სა და Viber-ში 596 96 7000-ზე. ნახოთ, ვის რა მუსიკალური სურვილი აქვს და კოსაღამო მშვიდობის აქ თხოვ გაუშვა ლევან ლაზარიშვილის ტირიფიო. ნერემ ლაზარიშ ფუსტირიფი. კარგი ბატონო. რადიო არ დაიდარდოს Facebook ვერცაც გადავხედავ. და ნახავ, ვის რა მუსიკალური თხოვნა აქვს ჩვენთან საათის ბოლოს. გამარჯობა, გთხოვ გაუშვათ სიმღერა მანანა კიკალიშვილის თეთრი კლავიშები ეძღვნება თიკო ბასოსო. კარგით, მოკლედ ამ დროს ის მომგანის სულ ეს არის ჩვენი SMS-ები და ბოლო მსვენელიც გავიყვანოთ ხაზზე, რომელიც რეკოსტა ფრენს ნომერზე 2017 57 57 და მივესალმები მას. გამარჯობა. სალამი. ვახ. არ ვიცი. მაგრამ გონი არის მომდა ჩემი ხმა. იმედია დარეკავს თუარ და ნელ-ნელა მეც დაგემშვიდობებით მეგობრებო. მანამდე კი მოუსმინოთ ლევან ლაზარიშვილს სიმღერით ტირიფი.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელი

0: ლესი კერძები, ზღვის ალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
1: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
2: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
1: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
4: თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას, კარგ, გემრიელ, ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არდაიდარდო და ადექი და ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს. ადექი, ისეკვე, არდაიდარდოსთან ერთად.

0: არ ადამიანო საათ გელოდებოდით. უშენოთ ეს სიმღერა არ გავუშვით. არ დაიდარდო.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
3: აი ახლა იწყება შენი საყვარელი სიმღერა.
0: ათეკი, იცეკვე.

ბალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ანეკი, იცეკვე, არ დაიდარდოს თან ერთად.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას. კარგ, გემრიელ, ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არ დაიდარდო და ადექი და ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს. ადექი ისეკვე, არ დაიდარდოს თან ერთად. არ დაიდარდოს.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ხედავ ყველა შულს.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

მეტად ხომ გახსოვთ ქალბატონო და პაემანზე პირველად სწვენ და ბულბულთა ქორო ვიღაც პარადებს გწერდათ თქვენ გახსოვთ ქალბატონო

0: თქვენ დაივიწყეთ ტანგო. თუ გახსოვთ ყველაფერი. ახლა ცუკრავენ ბახში და ცასეცულება ფერი.
1: მე მაგონდება ტანგო და მასთან ყველაფერი.
0: თქვენ გაგონდებათ ტანგო
2: და მასთან ყველა

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

ღამეს ლეწავდა ქარი ლეწავდა.

რაც უფრო შორს ხარ, მით უფრო ვტკბები. მე შენში მიყვარს ოცნება ჩემი.

გაგური გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახდა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ე

ჩემთვის არ იყო ქრისტე და ჯვარი მეხვდი რომ მაინც საოცრად ცხელა გადვიძრე ქუდი მხურვალე შუბლი

როგორც ნათვიმა სილაში ვარდი ჩემი ცხოვრები გზას იზმარია და შორეული ცი სილაჟვარდი შემოიღამებს თის ნაპარალები და თუ როგორ მე ისევ გათენდა ღამე ნათელი და ნამთრალები დაღლილ ქალივით ნივალ ხატებთან ღამე ნათელი და ნამთრალები მე მივეყრდნობი სალოცავა კარებს შემოიჭრება სიონში სხივი და თეთროლარებს აელბარებს შემოიჭრება სიონში სხივი და თეთროლარებს აელბარებს და მაშინ ვიტყვი აჰა მომედი კედი დაჭრილი ოცნების ბაღი შეხედე და თქვი ღმაწვი ლურმედი და ღმიუ ხელები სამებუსახი და როცა მედი რაც ტრევლი უძაზე სიკვდილის ლანდი მომეჩვენება გასასვენებე ზიარებაზე ჩემთან არ მოვა შენი ხსენება ავიგრებ ხელე

დანამთრალები სივსამარეში ჩავესვენები და მენათები დანამთრალები სივსამარეში ჩავესვენები დედაღთისა ზეოს

ქუჩა ქუჩა დავდივარ ძველ სიმღერებს მღერი მშობლიურო თბილისო ისევ შენ გიმღერი